كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي آقل قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخبنا تقولي إخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلوتا سومن زغطل منفساوي آقل قلتنا نرخب سلام أملاح كاوخوم أي فلي ليبي هوريلين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträische Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm German.